0: Даннем набыть чыгуначную адукацыю.
1: Калі гаварыць мовы лічбаў, то толькі за першае паўгоддзе 2026 на станцыі, якая сёлета святкуе 120-годдзе, пагружана 32 814 тонн прадукцыі. У асноўным гэта будаўнічы пясок і тарфяны грунт. Плёны супрацоўнічаюць з Віцебскторф, Віцебскі ДБК, складам захоўвання нафтапрадуктаў і іншымі партнёрамі. За гэты ж перыяд прададзена 9 тысяч білетаў і перавезена 11 тысяч пасажыраў.
0: На возеры Вечалі, што ў Ваўшацкім раёне, летні патануў 5-гадовы хлопчык. Бабуля з маленькімі ўнукамі прыйшла на пляж. Жанчына знаходзілася побач, але на імгненне выпусціла з-пад увагі малога, які пачаў тануць. На шчасце, трагедыі ўдалося пазбегнуць. Побач аказаўся мужчына, які вынес дзіця на бераг, і жанчына-медык, якая аказала першую дапамогу і змагла рэанімаваць яго.
1: Раённая арганізацыя таварыства выратавання на вадзе стала шукаць сціплых герояў. Ужо на выхадных на базе пажарна-аварыйнай выратавальнай часці ўшаноўвалі Владзіміра Цупу, жыхара Санкт-Пецярбурга, які з сям'ёй прыехаў у раён у госці да сваякоў і ў той вечар завітаў на ўшацкі пляж адпачыць. Як прызнаецца мужчына, інакш паступіць проста не мог, тым больш што сам тата ў сям'і падрастае трое маленькіх дзяцей. Кіраўніцтва абласной раённай арганізацыі таварыства на вадзе, райаддзела па надзвычайных сітуацыях падзякавалі Владзіміру за ўчынак і ўручылі яму памятныя падарункі.
0: Стала вядома і імя жанчыны, якая рэанімавала хлопчыка. Гэта ўраджэнка ўшацкага раёна Юлія Брадзіна, якая працуе ўрачом-неўролагам у Полацкай цэнтральнай гарадской бальніцы, прыехала ва Ўшачы праведаць маці.
1: Рака Дзясна стала дарогай малітвы і памяці. Настаяцель прыхода храма Успення Прасвятой Багародзіцы пратэрэй Мікалай Войта, ўшаркаўшыны разам з прыхаджанамі, адправіўся ва ўнікальны водны хрэсны ход. Падзея прысвечана 15-годдзю кананізацыі свяшчэнапакутніка Канстанціна Жданава. Маршрут абраны не выпадкова, ён звязвае два галоўныя месцы служэння і подзвігу святога.
0: Па словах пратэрэя Мікалая Войтава, вырашылі прайсці гэтым шляхам не выпадкова, звязаўшы Шаркаўшчыну і Дзясну, бо як некалі звязаў іх бацюшка Канстанцін. У Шаркаўшчыне Канстанцін Жданаў служыў у свята-успенскім храме, а ў Дзясне быў закатаваны. Для ўдзельнікаў гэта магчымасць закрануцца да гісторыі роднага краю.
2: Навіны культуры.
1: У гарадку прайшла прэзентацыя кнігі Рыгора Грыгор'єва «Казка про Алю і Аля» з циклу «Вецер радості». Уражэнец горада, грамадскі дзеяч, пісьменнік, доктор медыцынскіх навук, доктор багаслоўя падзяліўся землякамі, што ад моманту ўзнікнення ідэі напісання твора да выдання прайшло 47 гадоў. На сустрэчы прысутнічала старшыня гарадоцкага раённага савета дэпутатаў Святлана Зуева.
2: Спорт.
0: У гарадскім пасёлку Богушэўск прайшоў адкрыты раённы турнір па міні-футболе, прысвечаны памяці ветэрана спорту Юрыя Усачова. Спаборніцтвы прайшлі па ініцыятыве сына Юрыя Дмітрыя, а таксама начальніка лесапунта Богушэўскага лясгаса Віталя Папова. У турніры прынялі ўдзел 9 каманд: Сянна, Віцебска, Богушэўска і аграгарадка Какоўчына.
1: Перад пачаткам гульняў вітаў спартсменаў старшыня Богушэўскага сельвыканкама Вячаслаў Богданаў. Зарад бадзёрасці і выдатнага настрою падарыў дзіцячы вакальны калектыў гарпасялковага дома культуры «Салавейка».
0: У партыі барацьбе перамогу атрымалі футбалісты з каманды «Маладзёжка» з Віцебска. Другое месца ў футбалістаў з аграгарадка Какоўчына, трэцяе заняў «Усход» гарадскі пасёлак Богушэўск. Пераможцы і прызёры атрымалі кубак і медалі ад ФСК «Алімп».
1: Гэта ўсе навіны на сённяшнюю раніцу. Мы Ілья Лопацінскі, Наталя Шалепіна, развітваемся. Сачыце за навінамі паўночнага рэгіёна разам з намі.
2: Раніца прыдзвіня. Слухайте на 6:40 по буднях на Радио Витебск. Радио Витебск. Радио для тебя.
3: Гордость.

0: Партнер хорошей компании «Автосеть. Шины и диски».
1: Большая распродажа в «Автосеть». Скидки на все шины до 50%. Плюс бесплатный шиномонтаж при покупке шин в магазинах «Автосеть» в Витебске, Орше, Половске и других городах Беларуси. «Автосеть». За шинами к нам.
2: Реклама.
0: Шоурум натяжных потолков «Метр Плюс» теперь в ТЦ «Интериум». В честь открытия акция минус 30% на световые линии. Современный свет по цене точечных светильников.
3: Паравома. Шлифмашина угловая 1100 ватт, всего за 224 рубля. Перфоратор 800 ватт, 249 рублей. Набор инструментов из 216 предметов за 249 рублей. Если за инструментами, то в ОМА. Акция действует по 31 августа. Подробности по номеру 536-4500 и на ОМА.бай.
4: Скидки до 20% на натяжные потолки. Метр Плюс. Звони. 7043.
5: Клич Полесся запрашае на свята ў самы загадкавы рэгіён Беларусі. 15 жніўня ў Петрыкаўскім раёне пройдзе 9-й міжнародны фестываль этнакультурных традыцый Клич Полесся. Магчымасць дакрануцца да спадчыны продкаў. Гасціннасць палішукоў, самабытная культура, народныя абрады, беларускі фальклор. Вас чакаюць палескія падворкі, інтэрактыўныя пляцоўкі, аўтэнтычныя музыкі, майстар-класы рамеснікаў, забавы і гульні, шмат беларускага гумару і народныя жарты. Толькі ў Ляскавічах можна ўбачыць палескую прыгажуню, святочны феерверк над Прыпяццю і пачуць жаночы голас Палесся. Едзем у госці да палішукоў. Сустракаемся ў Ляскавічах 15 жніўня.
2: Радио «Витебск». Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60.